ulo nua ai. Handbag pole ato lau fala mo tina. Tau talinga iso se itua to ai ngā skaili tau lima. Ia ia sulu o tamalo loha ma wafoi ula mo so oita anua fai ava. Ia olo fa pe fona mo wata to isi a to ma manu ss mo wa fangu mangongi mai fiti mata hiti ia olo fa pe fona mo ia fa tanga fo lava ma wa pale mo maliu ia mo fo le fu ma le toto le ula fala ula pu ala no mo mo le uliuli ia e fa pena vo ia pu le tasi ma of tino mo fo ki mo lu fu le tasi ta no e fa ia me alofa ia e fa pe fona mo tau vai ma tu langa se se mo fo le tato ufi ai le le tato kofe mai ale sa ia em salo na uto e mo le tato koko sa mo le temine ona sa le mo le vaso te nei ia na fa ali le puta mai te pule ia Sherry Roach il tato tala no ngal vai aso tu na tu em salo te no le vaso te nei po le vaso le nei ia le na le tasi o tolu fa le lo numero 2 Stanmore Road telefoni o lua fitu tolu lima tasi, vatasi, lua tasi. Tatala mai lea sungafua, lea sfrai lima le sifudu li tayao, le lima le fiafi astronaut, le sifudu li tayao, eo le faa le fiafi le tatu. Paul and Nation Choice na, ia olo fai fai mea faa tasi fo ima le tatu. Koru Textile Printing and Apparel Limited, olo ta ita ia tamai te pule ya Roseanne Roach. Ya male Leo Aaron le no fanga lo il tatu fali lo lomia ine lo lomia logo lo lomia ya ta lo lomia ingoa mo tatu lava lava ya po mitiafu po pu lo vo ya on la tu tu tu so de futasi se futasi de Israeli Street Addington et tal male so fu el Israeli male valu le tra ao yo fa to so fu le fiafi male so fu el Israeli telefoni o le iva valulua to lu iva faono iva valulua to iva faono ya I'm fine et tal no Polynesian choice ya pa if you mal mal matidi ai le au na ngale Koru Textile Printing and Apparel Limited. Awani ngalo tātou hausi, amatele poa nā nei, e kalesia whāpot putoma kirisiana Samoa mai wainoni ile lātou hausi masani poa sfreile, ile Woolston Club, ile pihitonu o Woolston, Early Bird, bole manu suvave, e amatele se furu minute ile fitu, ia amatalo ile tātou hausi ile tāo le fitu, ile fiafia nā nei, ile leile kola, ia lele foia whaailonga, le aso atai osa ngatu Mikaele, ane kalesia katoliko, fai yasto na itaitasi, pio na masinia ile tāo fesila fai hola amata fo ile tu lai fitu le leile kola le leia prices ni olo fa pina fwe una mawale tato light refreshment ya tulanga umafa pina tato pafalo aulo le sunga ya Tony Lee ya ole ua fai lo maye Tony ole matua te le al kalo lai fo ima wai telefo olo fo ule ima wai se o tutilo tu epo fwene tu sima ye Tony le tato fa taul vai aso le nei. Yo yo lo matala uma na falo lo lua e Rika Turner Division Street you have before if you to tasi ile bitu no Linwood e Gloucester Street ya ole so lo mo tatu ya tatu baking samo lo mo le pai fala ole German bun ole pani popo mo vol tatu pani ma moe pole lamb buns e pole o pe steam ya pe fala yo lo mo umlwanga na lua tatu tree for more tolus fu fu amoi to tonu tree a fa taula o tree e tolu ya tu sa le waiva se fu fu amo e na o le tolu se fu ta lalo na tau ma o le tangang yangi lima a kilo kalama va pe fo eta to kanga pake kai mo kanga pake kai lua se fu ta la a wahu fo pack ya kama fo apa wahu la ki fo le fire ile pack kasi a fa tau le lua ya e lua se fu ta la e alwai fangu soy sauce se bolau se pasu yo la so sai fa ya fangu soy sauce il se fulu tala dia dia fa se pasu fa pepa il se fulu tala lo mo volta to pusa pisu pol pa se fica lo sul fra onese e se la val se fulu tala lo de tau mo fo le tolu pauna pusa pa se fica pisu pu pa se fica tolu pauna lo se la fa se fulu tala lo de tau ya o mana o mi se salu fa mama ai fale ya mo salu lo le lo se fulu mo le lima tala po ima sima lo mo pakete tolu a kilo kalama ile so kanga angiangi lua sifuru kilo kilo kalama le angiangi koru ya kanga ile lima sifuru kala mau fo ya fala sainga ya match fo e ya ka o fala sainga teu teu i mauta ya ekele ya lanu ese na ema waya tatu fala sainga na ya e lua fala ile fitu sifuru mre lima tala lo fatafo i tipoti fai ti lua tipoti le tolu sifuru tala

la fono le nei. Ia mao le malo o tāua fo ele minsta o o tupe mo pola ana rosa ale moli o. Na i wha mam lama le pale mene o le tu SS ina. O le tūlanga le nei, o le a manuia e le a tūnumana ia i fo le sōlunga maana ia ngā luenga a le Central Bank. Ia aolo ia fo inisio lo fapema, ia ngā fo le hala ia le porukiki la involve. Ia aolo ia inu mo famele malo ia. Ne or kula fongo lo mangingo le lei ku ese senga o pawa. Ele ifo lea se pawa o ele minska o tupe. E na te pule aipe faya ini fa tununga matu ya ya poni. Fainga fole ne fa la tupe faiz lunga o se malosi fole le ole pawa o ye ise minska o tupe. Ele o ye tulanga na lipili ne ile. Faringa ale malo. Ya I am yelala to le samo la mawala vano e o ai ile committee le parlement le lwa se etne ile pili ne ile ngal kasi le pili ne pasian na le ne pasian na fil fetu ma falu le pili fo ne mo mo investments to be ever to tell samo fo ile ne fa fenga lwe ne samo pasia fo ile fa to win ole lo na lwa fa to win lo na lwa le pili le na ya mala fo la fa se ya to committee fa parlement la la mo ava no tanga te samo e ma fa ina o ya fa ali la to manatu pe on fa lingo manga queen fa ali manga ko fai pulen fa ali fono na fi mala sto mala so le nei fa pena fo la la vano lo to mai e le to no isa mo em fa no atu tal sanga e va tu le la to la to mau po la to fo la ngona ia pe la ngona la ngona lango pe la ngona te ile pili ma te uta ngo le tula fono ia la va no na ma fai ona halu tanga tre e tele no ia yang fa pe la isi sa mo alex se kono ke haru fo i fa iso manga kuang ia mai a e mga umia fo se kopio le tula fono na ma te uta ngo le apa si alo fo iwa e fo i mene ile mai le komiti fa pale mene pe ona e si ila fia ia e ma fo i mele na kwa mai le ele pale mene fo ile awa ini suingo le te uta ngo u fai ele komiti o le fa pale mene o lo u ilo iloa ilo ilo ina le mta ubu ia le tula fono te ufa ia o mai lore kwa fai fai kongo longa koru apa si alo le fai kongo longa koru ia u ave alo mtu la fono saini ele ao o le ao le malo ia nga maangai al maangai ele o isi vivesi kele ka ku palmingi le aso ele va aso le nei ia pio na matel tel no ato e fo'i na nafi ia ale ua to e rosu tasi minuti ona tālea o lei tūla e lua tāle lua tu ato tātu fasalunga le tinaura auranga ne ia lifa mulitalo ia ola o kengele Olivia Newton-John.

0: Itula elua fasa lenga sama fso tai lu ngol plains media ila so for rail le nei lu tasi o kuso lu o lu ono le wa se mel sa o le sunga ya lu filu viva talo va tu lo tlinga na fa tu ai nu
1: ia ma lo so ifale ia fa ya sa bili o le pito no nei rollist
0: oh
1: ia ai fa talo fa tu fo fa fo ta sa ta tu talo fa la
0: E malo ngo lewe e vala o melebo o mano tele no le de tunu fo le nei lewe o pasia pidi e dua fo e o tula fo no tau fa o fi le na tele no pan mene va so nei lela o se e atu komiti fa pan mene mo le lo longa mo le fa yo ni swinga yo na to e mai ile ile ile pan mene mo le fa tunu fa tulu mo pasia ile ya e sus mete mo fa po po e ile e tula fo no ile o pasia fa tunu lo na lo le o aver komiti
1: non ti pe yo lela ave do il komiti fa pan mene ale ki ya so e avatu le to wa o la fa no kwat o le sito ta wa fian na o le pat bende o le masi no o ke to pa ai pa pa ke ta na le na ta mau ne le ta ya o fo i le ai fa pe a wa e to to lu ma le ma lo wa fa ma bo lo
0: oi
1: suspend ona ai o lo se fa su e su e ma e sa u ya me result fo i le le le
0: test
1: fo i le le test
0: I test for you for more alpha, some for alpha side upon a coat.
1: Ele mo mai resort to isi leo le wa tsa tsa ya tsona ma o pena tsa fa ya ti ya ele o fa ilo foi ya ele o fa ilo mai foi swa fa pe o le tsari mai de a le komisina fo a o lo tsa wa ver matanga lue ngai tsai mi de a pita tsa ba tu pena tsa fa ilangi e fa pe mai ya mana tso disi o te tau fo into to mai la to
0: ma la pa pa pu ya ka fa fa pe wo mo lia an
1: e si si tele tanga to le to fo ma la to la pa pa pe ya o lo ya la to wa
0: e ka vengo me la ko ku me vengi la ko wa ka a po le olesi le si tu tu langa la ko fa ko ai le mo ka ile lo fo la po ni le fo le le lo lo ka ko swon a police po ni le fo po ni ka ko la fa ngal wen el ofisio le
1: ya o ya so me fa ngal wen na tanga ma tu le fa ma lo si ad me le fa yo test a tanga fa ngal wen ngal ma lo
0: I love it in my
1: e kalosia a de

0: tele o ye foi se si o les ross o kagon fa
1: va le anga ye
0: se sa un kuo resort
1: ya ah foi le nga sa kong o kung ka ke ngi fa sa kong fa ye le e sa o le le yalo ka le foi ka ka le pi o pi o les ross ah o le te mo mel fam te langa nei mai le pele fa mai o lang kil kilo ku lu ngolo pe ka fa ilang o la u alu le fonga sa le panga ile pare mia. Ioi, lei fonga sa le pangal palmia ngai wa fa menga so lunga. Ya ole ming scarf or so for my loin sa fa me su le malo vole na etali le. Okay, e kere mo se fam tlang ya. Kere mo
0: wala e fola e ke la lo fa lunga.
1: E
0: mo ka kau. Mo ka kau. Mo ka kau wa nga se. Ola e uli rna li kwa e kupua mai i le ngula sa le panga.
1: Oh, so.
0: E kupua ko mo ale nga le kupua le nga fa i ka malo. Wo le le ke lo le sa nga. Wo le le nga wa ko le me wo le wo.
1: Ya lunga fa fonga ya lu fidu fimran kala lunga sa yo lo ko ko lu leo leo wa ma wa positive la ko test ya lo ta ta no bele va altina ya li fa mul talo a si fa mena tutu al ta tuta longa le nel ol pedeki ile ta ya ole a su sa a ole tolu le va ve a ole a su sa le ole a sa ol ta longa le ne ma ngai la ole ol plex le ai foi isso que a KF porque te ir vai a cura com a FAI a se fica aí al coach ale foi isso tanga te fa pe mai ele o mana ia le feeding ole au ia la kai kai ki ki ro ima ngai ia o tanga tale e pe fi sa mo e ole ia ia tu pova ai a di sa ve ale foi captain numero valu ia o tu pai le foi la ia lu lu vinga tu pai on the center ya ai voila o asafo o mua ni kasi nga sa mua kama lo pita la kai de fo yalu a ya marka mik sa fo kule le o wheel children ya nga fo o walu kula nga wingi a ya a le le lo Damian McKenzie a first five Waikato pole sifi ya le alu numero 45 lo tu mau pe ale di wedding kongele numero 40 ya male afanga no me leva afa foi o rinco e mai ka longa lo plex ya o se tala e vai ngale ni o fa se lau se fulu se lau se fulu de ta alo le o plex ma felica a ya wonos fu tolu la malo o le o plex e fa se fulu tolu fa ya inga ya male tutu se fa a ya o le ta longa mo muana fa ile tau sanga tasi valu tasi I Carish Brook i Dunedin, nena maloa o pereke sifuru tolu ai i le lima. Ia ai ole taalonga mulimuri po le test mulimuri le fama wina. Sa faye le tausanga na teenei welingi toni, nena manu maloa ai le awa afelika le Springboks. Fasifuru tolu ai i le sifuru. Ia ai ua o le malaila le afelika la afelika longo Ellis Park. O le lafa pe mele li poti ua faa sifuru ono na ta aloe ilo plex ma afelika il malaya le nei ya e faa sifuru na malo ai ya afelika ya ilo plex il malaya le nei a e faa ono o na malo ya le au a le ol plex ya o sesi tala kala esti tenei ya o le fale fokbol ka fidon fale sa tele a ole e kalasi katoliko i pa Pedro Streetland falanga ina le maafui e peon si le fia i sa sa yele si epiko popol te itai ole kalasi i kalasi tete nei na mana o e faile e maru maru fau li tau langa tututono o kalasi tete ya e taunga ta tele ma sa lefi fi ele telo o tanga tore e kalasi ya lela wasui mele latu te itai latu epiko popol le latu bishop ya lela wasui e lo ale mana o le a to e fai le malu malu fau i le tūlanga lava lei pa Pedro Street mai o le masina le na tene na fai loa mai ai e le kalesia seata o le malu malu fau le o le a fausia i le nofanga tua i lava lei pa Pedro Street mai o le tau atoa la o le ngā luenga e valu se fulu miliona ta la

0: Ia o le ua toi lua minuti ona tāleo lei tula e lua. Ia le ua taunu mai le tina ola unanga nei alifa mulu talo le tātou potu fasa. Lau talo fa alifa.
1: Ia talo fa ilau sunga le alo li ipule o le plei
0: se fe. Ia ngā palmio palmio malo kele.
1: Ole lisi le mo pa alo mo mai le ma e lau ua. Alex. Ia o malo sa mua.
0: Lea, ya klisio lea?
1: Lea, pise lisio kangaka fo iwa le kepenet.
0: Lea, ilia yo le au fili a giusila, au plex. Nga
1: upe ako lela, avaku yei oe, kukongol malo nga, kipai masui.
0: Nga, sa.
1: Okay, bro.
0: Ya, aloe.
1: Ya, malo. O, usoe, e mafai ea ile mati, ona fua mai yei ole olive. Pole vine e fua mai yei ole mati. E fa pia fo iwa lea, ise puna e puna mai yei vai mai, malevai mangalo fai tau ye le yua kopo tolu fai pesulua malovi inga foli nei lo matau tua le tama le alo malea nganga sa sa mua imua itatala i foli tatou maftanga le eso le alo foli etua mua le pele ufafungafunga tapu imai le eso mamao malo tatou nu nei ta lofa le mamalu ole au fafungafunga ma lo le so i vua mi iye yovalo tatou atua alofa. Okay, Alex.

kene se fast food val o mo mo se amo e pe u mo la va o tatu ai nga ma tatu fa na u ma na ye tatu ma tu o se amo po fe la va o la ye nai ma tu o mai se fa na e pe la va o le tala angoli u le wa o tatu fo o tatu o le fa na wa apra amo be un fa ma tala ti tatu po klami wa umat a o tatu o le fa na wa le tu o mo mo se amo o le na tatu avi le o le fa tai I le alofa o le tua ia i tātou, le tua le tamā, le tua le aloma, le tua le ngangasā, whapefo I mana angiru pa ia, whaafitai fo I esu I loua lofa malautus pa ia, whaafitai sā mua whaamanuia I le tua alofa o tātou fo I whānau ma a inga o aso nei, ave pele vi inga, ma whaafitai a pea I pa ia lo tātou tamā oile langi, whaafitai fo I fisoswani mai a nganga pa ia, Ona o lo lava suafa le pele ke riso lo mante wali I faola pa I angele. Aleluya, amene, faftai, ona o Yesu le pele. Le pese nei, mate a walofa tuai, mo o le pele o fafifonga mai, I le tato po klame faai, o le mei po yasfoi. Fafitai tele, fafifonga pa mamia le tua mo oe malo wai.

0: You are listening to Whata Wainga o Wainga program in 96.9 Plains FM. So stay tuned.
1: Te au whaamalosi mo I tātou mo lēnei vai aso. Encouragement for the week.
2: Ia o le whaamalosi fo I lēnei mo le whai unga o lēnei vai aso. Le āmaua mai le le tūsi a whata o tolo na mata upu e sifulu ma le lima. Aolo na whai upu mua mua. O le tali file mu. E le liu e se ina ai le ita, a o le upu fati ngai tupu ai le ita. Ia e tali tonu, tātou te I oe uma, ma a mene le neia o a onga mai le a fionga le a tua. A wā ua fia ea ni misa, ma ni vevesi, ma ni tawa I misanga, ai mai se lava I le vā ulu ngā li, ona o le nei mea upu fati ngā. Ia e whamali e atu lava tina, a e tali tonu e ta a tele tele le nei tū langa, I le tau I tū pā, whata I ta inga, a whai e mā nawa mai le tamā, o loo tumu I le le la vā, e whai atu se fesili, a e saulau tali e wha sa e a, o le a le mea o le a oso ane, nā o le loto I ta lava, O le isi tū langa mā sani. O le tamā ua a mata o na ita. A o oe ua le mapu o na vane vane mai pea. Ina ia faa tili ita le tamā. O lea tala faa ti ngā. Ma lea faa ono ono. Se ia o lava ina le la vae le tamā ona ono sae. Ia tamā. Ile o faa pea o faa yatu nei. A mea o se mea te taulo tātou feita. Ona o tina o loo mafu ai, e le ai. Ia mana tua, o ta ua lava ta te pule a ina o ta loto. O le tū langa le na o lea e wha longo so o ai, o e wha pea, wā la lo wha oso oso mai. Pe a whai e te toa ta mai, ma o o lo lima I le tina. Whai mai lea fionga lea tua, e ma whai ona e ita, ai awa e te anga salai. E mawhai ona e ita, ai le te tau ona whaatino ina lo ita.